0: Yesa!
1: Yesa!
0: Nu mă mase! Yesa! Să ai de grupul lui Papagosa!
1: Easy!
2: 88.9 BFM original.

0: Ok, să cred să specius mai, nu să clapă de meeting. Un meeting mai important din ești. Dar si abo să sabota pe febo, nu? Dar să rebo să n-ai un chance până în haia, în seang, până în por amplia, în local, nu? Dar să n-ai mister de turcos. Dar si abo să? Esa aquí de Elvis Presley, Suspicious Mind. Muy especialmente para vos en turco.
1: Bogía, 88.9 BoFM.
0: Esa aquí de Ritme van de Regen. Esa aquí de una canción holandesa.